Mga banal, magugma kamo sa kagurangnan. An banal, maninigong pag-umawon. Pasalamatan ang kagurangnan sa tugtog kang lira. Mag-awit sa iya sa arpa na may sampulong kwerdas.